Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучні.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

0: says, I kinda think that this was best left there in the past where it belongs.
1: Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо. Вмикай і відпочивай.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Some of them was in there.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше. Ми

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Впади 7 разів, піднімися 8. Японська приказка.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, любі жовківчани, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод, так я в Збройних силах, але серце моє належить Жовкві. Сьогодні в нас неділя, 3 травня, завтра 4 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 7 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 36%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка у Росточі до самого вечора сип протримає без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом. Прогноз погоди наданий ресурсом Синоптик.UA.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Програма «Сила слова».
1: Традиційне нагадування. Підводять очі олівцем, а підсумки підбивають. Можна ще сказати одним словом – підсумовувати. А от підводити підсумки – це калька.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174, мотозавод. Богдана Хмельницького, 172, Євротрактор.
0: Це була реклама.
2: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, передвісник Росточанської погоди. Сьогодні в нас 3 травня. Феодосіїв, Олександрів, Тимофіїв і Петрів вітаємо з іменинами. У цей день у 1783 році російська імператриця Катерина ІІ заборонила указом селянам Лівобережної України і Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії. Що це значить? Це значить, що українських селян остаточно закріпачили. Росія вкотре принесла нам рабство. У 1791 році у цей день надзвичайний сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію. Польська Конституція, яку поляки часто називають першою Конституцією у Європі. Ну, ми за Конституцію Пилипа Орлика 1710 року маємо з цього приводу свої думки. Американці кажуть, у нас взагалі перша конституція у світі, ну, англійці зі своєю великою хартією вольностей тихенько мовчать і підсміються, кожен вважає першим і найкрутішим себе, що ж, кожен має на те право. Так чи інакше, польська конституція привела до того, що польські магнати запросили російські війська конституцію скасувати, російські війська зайшли і знищили Польщу. У 1880 році відкрито перший в Україні кінний трамвай у Львові. Рейками коні тягнули вагони. Сенс був у тому, що через залізні рейки вони точно не стрибали на бруківці, могли спокійно їхати. Ну, але перший електричний трамвай відкрили вже у Києві. У 1995 році у цей день указом президента Леоніда Кучми встановлено перший орден Незалежної України – орден Богдана Хмельницького. Вітаємо усіх наших воїнів, нагороджених цим орденом. У 2014 році у цей день створено добровольчий батальйон «Айдар». Вітаємо усіх, хто там служив. У 1898 році у цей день народилася Голда Меїр, ізраїльська державна діячка, прем'єр-міністр Ізраїля родом з України. Одна з засновниць держави Ізраїль. Їй належать знамениті слова. «Ми хочемо жити. Наші вороги хочуть нас знищити. Не думаю, що вийде домовитися». Ну а у 1616 році у цей день помер Вільям Шекспір, великий англійський драматург, один з найкрутіших драматургів усіх часів і народів. У 1653 році у цей день помер Адам Кисіль, український урядник, сенатор Речі Посполитої, який завжди ходив на переговори з козаками, намагався примирити козаків і Річ Посполиту. А у 1924 році у цей день помер Микола Міхновський, один з перших українських модерних націоналістів. Історія одного дня.
0: Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

Програми «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

забываешь дважды всех по имени. Имени так смешно и надеи. И надеи в тобі, хто були дота найти. Все що шукав до цього, я знайшов лише в тобі. На струнах кохання.

Це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, любі жовківчани, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод, так я в Збройних силах, але серце моє належить Жовкві. Сьогодні в нас неділя, 3 травня, завтра 4 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 7 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 36%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка у Росточі до самого вечора сип протримає без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом. Прогноз погоди наданий ресурсом Synoptic.ua.

Хітне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Počakaj i vidpočevaj. Muzika svobode. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Коли одні двері щастя закриваються, відкриваються інші, але ми часто не помічаємо їх, втупившись поглядом у зачинені двері. Гелен Келлер.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.
2: А у тебе гарний смак.

0: хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.
1: ДР презентує на обрій.
2: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук, як завжди, в Зіпорі гід на обрій. Гаряча пропозиція актуальної української музики, що незабаром може перетворитися на справжні гіти та улюбленців слухацької аудиторії.
1: Гід на обрій.
2: Сьогодні пропоную вам новий сингл «Селяві» від Бакалова. Виразний трек з настроєм, у якому співіснують легкість і ностальгія. Фраза «таке життя», а саме так перекладаюся з французької назва цієї пісні, з часом починає набувати сенсів та значень. Це про той період в житті, коли більше не хочеться боротися, щось доводити, сперечатися та просити. Щоб тебе полюбили так, як хочеш чи заслуговуєш того ти. Приходить розуміння, що життя – це шлях, та він у всіх різний. І іноді вам з деякими людьми вже не по дорозі. І це нормально. Це той період, коли розуміння приходить і починається нова філософія життя. Навчитися правильно відпускати людей без драм. Новий рівень самопізнання. Бо відпускати – це не погано, а навпаки. Це саме той час неймовірної вдячності та всеохоплюючого прийняття. Життя, себе, інших та любові.

0: Сельові від Бакалова. Це про те, що життя триває, і попри все, ми будемо жити та слухати найкращу українську музику. В ефірі був Олесь Кальмук і програма «Гідна обрії». Почуємось.
1: Гід на обрії.

Горичка. Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Ідіть, зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаймо мову разом. Префікс «спів» трапляється переважно в назвах осіб, які з кимось щось роблять. Співавтор, співрозмовник, співучасник. Кальку співпадіння можна тлумачити як спільне з кимось падіння. Правильно казати «і ти тут, який збіг».
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

що тижні лунають у радіопросторі України. Послухаємо, які зміни відбулися за останній тиждень. В першу чергу, як завжди, задаємо тих, хто ж був у першій трійці минулого разу. Радіочарт ТОП 40. На третій позиції «Древо» з треком «Енкарапіста». Танцювала моя дама, моя дама. Другу сторінку займали «Антитіла» з піснею «Відколи». Ну а перше місце посідала Альона Маргалєва і її «Неп'яна закохана». Ой, я не п'яна, я просто закохана. Такою була група призерів. А ми традиційно одразу перестрибуємо до актуальної першої двадцятки, щоб презентувати вам найцікавіше. Зараз до вашої уваги Іван Люленов та Дамліський з лірично-мрійливою шовковицею, яка цього тижня просунулася догори на одну сходинку. Ой, що це коє?

20-те поточне місце нашого радіочарту «Топ-40» «Шовковиця» від Івана Люленова та Давнічкого. Далі в нас 19-та сходинка, і тут Олена Тополя з піснею «Обеззбройна», яка теж посунулася на один крок, але в зворотньому напрямку. Проте композиція і надалі знаходиться в першій двадцятці і зберігає всі шанси повернутися у боротьбу за перше місце.

Олена Тополя і сповнена емоціями та пристрастю композиція «Обезброєна». 26 тижнів поспіль лунає в нашому чарті. На 18-му Дам'яно Давід з піснею «Next Summer», а на 17-й сходинці опинився Макс Барських та його ностальгічно-феєрична «Не складається».

0: Макс Башких, 17-та сходинка та композиція «Не складається». Далі діджей Гавріла та його войовничий заклик у
1: «Горилла».

0: як каже горила.
1: Вивільни свою внутрішню горилу, закликає діджей Говріла. І найкраще для цього пасують танцювальні ритми в стилі О. 16-й номер списку найротованіших виконавців України. Хоча цей трек трохи здав свої позиції у порівнянні до минулого тижня, але тим не менш має достатній потенціал, щоб поборотися принаймні за першу десятку. Далі дізнаємося, хто ж перебуває на вищих позиціях рейтингу, але вже після перерви.
2: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблеми з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Це була реклама. Вільне радіо. Ми руйнуємо тишу.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: У всьому є своя краса, але не кожен може її побачити. Конфуцій.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Шекспірівське питання «to be or not to be» – бути чи не бути – на сьогодні не стоїть перед Віталієм Козловським. Судячи з усього, його композиції Шекспір нічого не загрожує. Ця пісня міцно тримається всередині другої десятки. 15-те місце як доказ цього твердження. А далі на нас чекає вже наступна виконавиця. Мама Ріка та її композиція полюбила з 14-ї сходинки радіочарту.

Мамаріка покращила свої позиції у списку виконавців, просунувшись з 17-го місця на 14-те. Три сходинки догори протягом одного тижня – це досить непоганий результат для композиції, яка тільки дебютувала минулого тижня. Під номером 13 на дистанції з'являється Джері Гейл. Додайте гучності.

0: 12 сходинка цього тижня під впливом романтичної раз в житті від Чіва. Далі буде вище, але вже після паузи. Почуємось за мить.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Do you speak English?
3: Як? Ну?
2: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
4: та Лесею Хлівишин.
2: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
4: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, любі жовківчани, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод, так я в Збройних силах, але серце моє належить Жовкві. Сьогодні в нас неділя, 3 травня, завтра 4 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 7 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 36%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка у Росточі до самого вечора си протримає без опадів. Партнер програми – приправи світу. Смакуймо життя разом. Прогноз погоди наданий ресурсом Синоптик.UA.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.
2: Дай полум'я серця не згасне. Знай, я не проста.
0: Роби гучніше.

Ми далі крокуємо просторами нашого радіочарту і нарешті дісталися десятки найкращих. Цю компанію щасливчики відкриває Вікторія Ніро з піснею «Питань нема». 30 тижнів поспіль в радіочарті і досі серед 10 найротованіших.

Питань нема, композиція від Вікторії Ніро дещо втратила у порівнянні до минулого тижня. Зіскочила з 8-го на 10-те місце. Але все одно впевнено почувається серед найпопулярніших пісень цього квітня. На 9-й позиції Алекс Уоррен з композицією Ordinary. 45 тижнів в чарті. Далі Шнапс і їхній Dancing Shadows, вражаючий стрибок з 20-го аж на 8-е місце. Слухай.

Артем Пивоваров і дивовижна магія чисел. 6 тижнів у радіочарті, 7 місце, 8 диво. Композиція підтверджує свій статус і надалі зберігає шанси на першу трійку. А тепер до вашої уваги дебютантка нашого списку найротованіших пісень України – Злата Огневич, «One Day».

0: Епічно «One Day» від Злати Огневіч увірвалися одразу на 22 місце радіочарту ТОП-40. А після перерви слухаємо тих, хто піднявся найвище і пробився у першу п'ятірку цього тижня. Тримайте правильну хвилю.
1: Радіочарт ТОП-40. Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочу щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: По рекламі.

радио «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Королівського міста. Вільне радіо. Пам'ятай. Цінуй. Сумуй.

0: Реклама. Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
1: Це була реклама. Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: І знову Радіочарт чекає на вашу увагу. Продовжуємо програму оглядом найкращої музичної п'ятірки станом на чумить. П'ята сходинка у Макса Пашських з піснею «Закоханий». Четвертим йде «Енкарапіста» від «Древа». А далі Святослав Вакарчук і «Шумеї». Там, де немає людей, на третьому місці.
1: Сьогодні

0: дуже лірична там, де немає людей, від Святослава Вакарчука та Шумеї. Третя позиція серед лідерів. Другу сторонку зберігають за собою гурт «Антитіла» з пісною «Відколи». 20 тижнів у чарті і все ще з надією вчергове повернутися на найвищий п'єдестал. Слухаємо.
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

«Антитіла» з композицією «Відколи» друге місце. І от настала та сама хвилина. Можна оголосити ім'я співачки, яка утримує почесне перше місце. Так само, як і минулого тижня. Це Альона Маргалієва з піснею «Не п'яна, закохана». 21 тиждень у чарті і надалі очолює вершину рейтингу.

0: Альона Маргалєва з треком «Неп'яна закохана» надалі є лідеркою чарту. Саме цей трек можна було найчастіше почути на радіо протягом останніх 7 днів. Що на нас чекає в наступному тижні, слухайте в черговому випуску радіочарту ТОП 40. З вами був Олесь Кальмук. Почуємось.
1: Радіочарт ТОП 40. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Соціальна реклама.
1: СБУ – це люди, які щодня стоять на варті безпеки держави. Воюють на передовій, проводять спецоперації світового рівня, викривають агентурні мережі та затримують зрадників, захищають інформаційні системи та відбивають ворожі кібератаки. Співробітники СБУ розслідують воєнні злочини Росії, навчають нові покоління, рятують поранених та повертають з полону наших воїнів і допомагають Україні бути нездоланною. Нищимо ворога на фронті та викриваємо його агентів в тилу. СБУ 34 роки.

Парічка. Уночі люди та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: Приходіть, зустрінемось на вечорницях.
1: По рекламі.
2: Я обійму тебе за плечі, щоб серце твого відчути стук. Знаєш, ти моя причина, найсолодших в світі.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна.

Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ Don't Take me out of the ordinary. Вільне радіо. You're lighting me up. I feel blessed cause I don't stick them up. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили доволі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні в нас 3 травня. Феодосіїв, Олександрів, Тимофіїв і Петрів вітаємо з іменинами. У цей день у 1783 році російська імператриця Катерина ІІ заборонила указом селянам Лівобережної України і Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії. Що це значить? Це значить, що українських селян остаточно закріпачили. Росія вкотре принесла нам рабство.

0: Так чи інакше, польська конституція привела до того, що польські магнати запросили російські війська конституцію скасувати, російські війська зайшли і знищили Польщу. У 1880 році відкрито перший в Україні кінний трамвай у Львові. Рейками коні тягнули вагони. Сенс був у тому, що через залізні рейки вони точно не стрибали на бруківці, могли спокійно їхати. Ну, але перший електричний трамвай відкрили вже у Києві. У 1995 році у цей день указом президента Леоніда Кучми встановлено перший орден Незалежної України – орден Богдана Хмельницького. Вітаємо усіх наших воїнів, нагороджених цим орденом. У 2014 році у цей день створено добровольчий батальйон «Айдар». Вітаємо усіх, хто там служив. У 1898 році у цей день народилася Голда Меїр, ізраїльська державна діячка, прем'єр-міністр Ізраїля родом з України. Одна з засновниць держави Ізраїль. Їй належать знамениті слова. «Ми хочемо жити. Наші вороги хочуть нас знищити. Не думаю, що вийде домовитися». Ну а у 1616 році у цей день помер Вільям Шекспір, великий англійський драматург, один з найкрутіших драматургів усіх часів і народів. У 1653 році у цей день помер Адам Кисіль, український урядник, сенатор Речі Посполитої, який завжди ходив на переговори з козаками, намагався примирити козаків і Річ Посполиту. А у 1924 році у цей день помер Микола Міхновський, один з перших українських модерних націоналістів. Історія одного дня.
1: У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, любі жовківчани, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод, так я в Збройних силах, але серце моє належить Жовкві. Сьогодні в нас неділя, 3 травня, завтра 4 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 7 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 36%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка у Росточі до самого вечора си протримає без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом. Прогноз погоди наданий ресурсом Синоптик.UA.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Як добре, що не потрібно чекати ні хвилини, щоб почати робити світ кращим. Анна Франк.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо. Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє

0: Найкраща музика у ритмі твого міста. Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
2: По рекламі. Це Андріана. Слухайте пісню «Лавандова кава» на вільне радіо Королівського міста.

0: Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
2: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: День народження, сімейне свято, кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте, ми працюємо. Кіндербум – максимум радості в одному місці. Жовква, Сонячна 3, телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: Що таке доросле життя? Це сміливість робити правильний вибір. Контракт 18-24 – вибір зрілої людини, яка готова стати на захист свого дому. Приєднуйся до легендарного підрозділу 36-ї окремої бригади морської піхоти. Обирай гідне майбутнє. До 2 мільйонів гривень за рік контракту, нульова іпотека, навчання та соцгарантії. Ставай поруч з нами. Захищай тих, кого любиш.

Музика свободи. Це твоє вільне радіо. У тебе все буде добре. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Програма «Сила слова».
1: Плекаємо мову разом. Смачного – це традиційне побажання апетиту в українській мові, а приємного апетиту – це калька з російської.
0: «Сила слова».

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Кажуть, успіх конференції вимірюється не кількістю слайдів у презентаціях, а якістю печива на кавабрейку. Бо якщо круасан хрумкий, люди запам'ятають подію. А якщо ще й горнятка не пластикові, це вже форум міжнародного рівня. Є навіть один спікер, який відверто зізнався.
1: Я йду на заходи не заради нетворкінгу. Я йду заради канапок з червоною рибою.
0: І, чесно кажучи, ми впевнені, він не один такий. Бо коли в перерві подають не просто чай у папірчику, а ароматну арабіку з вершковою пінкою, мозок працює краще. А коли замість сухого крекеру на вас чекає домашній штрудель, народжуються справжні ідеї.
2: Реклама.
0: У готельно-ресторанному комплексі Копа кава-брейки – це не просто пауза між доповідями. Це маленькі гастрономічні події. Тут атмосфера, в якій не хочеться бігти до зали. Хочеться ще на хвилинку залишитися біля столика. Бо саме тут зав'язуються найкращі розмови. Тут знають – спочатку еспресо, потім інсайт. Бо нові думки приходять тоді, коли тобі по-людськи комфортно. А в Копі комфорт – це не бонус. Це частина концепції. Свято в деталях.
3: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиші кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Тато, а ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще

0: і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, любі жовківчани, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод, так я в Збройних силах, але серце моє належить Жовкві. Сьогодні в нас неділя, 3 травня, завтра 4 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 7 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 36%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка у Росточі до самого вечора си протримає без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом. Прогноз погоди наданий ресурсом Синоптик.UA.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

всієї родини. На сцені «Як так» з хітами «Порічка». Уночі. Люди. Та іншими. А також Голубенко з улюбленими треками «Мила».

0: пропустіть. Зустрінемось на вечорницях.
1: Це була реклама. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.
2: ДР презентує «Гіт на обрій».
3: Привіт, в ефірі Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій». Простір, де ми можемо побачити, як нові музичні комети вриваються в нашу стратосферу і стають новими зірками, які осяють нашу сучасність.
2: «Гіт на обрій».
3: Сьогодні ми з вами знайомимося з піснею «Вже сьогодні» від «Карти світу». Це чуттєва і відверта композиція про найсильніші почуття – любов та поклик. Про те, що коли ви відчуваєте своє справжнє кохання, то ви вже не в стані чекати вічність. Ви вимагаєте цього вже сьогодні. Тож слухаємо «Карта світу» та композиція «Вже сьогодні».

0: «Карта світу» і їхній трек вже сьогодні щойно лунав у нашому ефірі. Пісня стрімко крокує на верхні позиції чартів, і вже сьогодні вона отримає звання гіта на обрії. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Вмикай свій настрій. Це твоє вільне радіо Королівського міста.

0: Я його ні з ким не спутаю. Такі вузли лише у нагу і мої тати.
1: Ай!

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, передвісник росточенської погоди. Сьогодні в нас 3 травня. Феодосіїв, Олександрів, Тимофіїв і Петрів вітаємо з іменинами. У цей день у 1783 році російська імператриця Катерина ІІ заборонила указом селянам Лівобережної України і Слобожанщини переселятися з місць останньої ревізії. Що це значить? Це значить, що українських селян остаточно закріпачили. Росія вкотре принесла нам рабство. У 1791 році у цей день надзвичайний сейм Речі Посполитої прийняв Конституцію. Польська Конституція, яку поляки часто називають першою Конституцією у Європі. Ну, ми за Конституцією Пилипа Орлика 1710 року маємо з цього приводу свої думки. Американці кажуть, у нас взагалі перша конституція у світі, ну, англійці зі своєю великою хартією вольностей тихенько мовчать і підсміються, кожен вважає першим і найкрутішим себе, що ж, кожен має на те право. Так чи інакше, польська конституція привела до того, що польські магнати запросили російські війська конституцію скасувати, російські війська зайшли і знищили Польщу. У 1880 році У цей день, у 1880 році, відкрито перший в Україні кінний трамвай у Львові. Рейками коні тягнули вагони. Сенс був у тому, що через залізні рейки вони точно не стрибали на Бруківці, могли спокійно їхати. Ну, але перший електричний трамвай відкрили вже у Києві. У 1995 році, у цей день, указом президента Леоніда Кучми встановлено перший орден Незалежної України – орден Богдана Хмельницького. Вітаємо усіх наших воїнів, нагороджених цим орденом. У 2014 році у цей день створено добровольчий батальйон «Айдар». Вітаємо усіх, хто там служив. У 1898 році у цей день народилася Голда Меїр, ізраїльська державна діячка, прем'єр-міністр Ізраїля, родом з України. Одна з засновниць держави Ізраїль. Їй належать знамениті слова. «Ми хочемо жити. Наші вороги хочуть нас знищити. Не думаю, що вийде домовитися». Ну, а у 1616 році у цей день помер Вільям Шекспір, великий англійський драматург, один з найкрутіших драматургів усіх часів і народів. У 1653 році у цей день помер Адам Кисіль, український урядник, сенатор Речі Посполитої, який завжди ходив на переговори з козаками, намагався примирити козаків і Річ Посполиту. А у 1924 році у цей день помер Микола Міхновський, один з перших українських модерних націоналістів. Історія одного дня.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

вільне радіо. Твій музичний шедевр.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі. Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Маленькі дівчата жалібно плачуть, дорослі хлопчики ні. Залатане серце сховаю, пляшку шукайте його на дні. Я десь загубив свою душу і віру серед пустих розмов.

Pamiętaj, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
2: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Колись у стародавньому Римі слово «терми» означало щось більше, ніж просто лазню. Це були цілі комплекси для оздоровлення тіла і душі. Гарячі джерела, басейни з підігрівом, мармурові лавки, ароматерапія. Такі водні ритуали слугували способом зняти втому, вилікувати ревматизм і навіть побороти тривогу. Цікаво, що саме в Римі вперше з'явилися прототипи сучасних джакузі у вигляді ванн із циркуляцією гарячої води. А в Японії купання в гарячих джерелах – онсенах – стало частиною національної культури.
3: Реклама.
2: Сьогодні вам не потрібно летіти до Риму чи до Токіо, щоби відчути ці водні ритуали. У готельно-ресторанному комплексі Копа у Жовкві – затишна зона з басейном та гідромасажним джакузі, де кожна крапля води працює на ваше розслаблення. Копа – традиції комфорту у сучасному форматі. Свято в деталях.
0: Слухай серцем. Це твоє вільне радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко?
1: Тоді велкам до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму
0: «Вільна англійська»
1: із Іриною Думич
0: та Лесою Хлібиші.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.
2: Вільне радіо Королівського міста.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблемі з тим немає. Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
1: Це твій романтичний вечір у королівському місті.
2: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: Погода на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу, любі жовківчани, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод, так я в Збройних силах, але серце моє належить Жовкві. Сьогодні в нас неділя, 3 травня, завтра 4 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 7 до 16 градусів. Тиск 745 мм, вологість 36%. Ясному ранку прийде на зміну хмарна погода, яка у Росточі до самого вечора си протримає без опадів. Партнер програми «Приправи світу». Смакуймо життя разом. Прогноз погоди наданий ресурсом Синоптик.UA.

0: I'm not worried.
1: Робіть гучніше. Це ваше вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Презентує на обрії.
1: Привіт, в ефірі Олеш Кальмук і програма «Гіт на обрії», де ми сьогодні знайомимося з легендарним гітом Степана Гіги «Віфтар», який зазвучав по-новому завдяки українській співачці Фіїнці.
2: Гіт на обрії.
1: Це не просто кавер, це переосмислення. Чесне, емоційне і дуже жіноче. Це почалося з концерту пам'яті Степана Гіги у Київському палаці спорту, де артистці запропонували обрати одну з пісень із репертуару маестро та виконати її по-своєму. Із десятків композицій Фінка обрала саме «Віфтар», пісню, яка давно жила в її серці. Але цього разу вона вирішила не просто заспівати її. Вона вирішила розповісти іншу історію. У версії Фінки «Віфтар» звучить від імені жінки. Не фатальної, не тієї, що розбила серце, як це часто читається в оригіналі, а жінки, яка, можливо, сама надто часто була зранена, яка втратила віру, яка навчилася йти першою, бо знає, як болить, коли йдуть від тебе. Слухаємо цю цікаву інтерпретацію.

0: Фінка Вівтар. Спочатку співачка не планувала випускати студійну версію. Це мав бути лише особливий номер для концерту. Та сталося те, чого не очікував ніхто. Фінка опублікувала лише уривок Вівтаря у своїх соцмережах, і пісня буквально вибухнула. Тож тепер спостерігаємо, як вона набирає сили. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте.
1: Гіт на обрії.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу». Натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

Історія одного хіта на вільному радіо. Музикант Вінс Кларк після виходу з групи Depeche Mode довго шукав вокаліста для свого проєкту. В результаті ним став професійний м'ясник, який працював на м'ясокомбінаті, 21-річний Енді Белл. Він став не тільки вокалістом дуету, а й автором кращих пісень групи Erasure, включаючи і цю чудову пісню. «Always» – це відверта сповідь люблячого чоловіка, який закликає прийняти його таким, яким він є, і бути разом. До зустрічі з Енді, зізнається Вінс Кларк. «Для мене було таємницею, як люди пишуть пісні разом. Мені легше писати пісні про когось іншого, ніж про самого себе. А ось Енді набагато легше відкриває своє серце світу і висловлює свої найкращі почуття. У написанні пісень він, повірте мені, справжній король. І пісня «Always» – зайве тому підтвердження». Ця пісня відразу сподобалася всім музикантам групи. Однак вони не розглядали її в якості головної пісні свого альбому. «Ми навіть не мали наміру виконувати цю пісню наживо», – говорили вони пізніше. Просто самі слухачі помітили її і зробили номером один. До речі, спортивний телеканал в Сан-Франциско крутив цю пісню по кілька разів в день в якості відмінного засобу, що зміцнює здоров'я під час післяобідньої гри в футбол. Більш того, футбольна збірна Норвегії пропонувала навіть використовувати трек в якості гімну чемпіонату світу з футболу,

одного хіта на вільному радіо. Теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Вільне радіо. Від Львова до Томашова. Соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду в Азов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповни анкету на сайті azov.org.ua.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Музика свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Слава Україні! Вічна пам'ять тим, хто повернувся на щитах. Випуск присвячується Петру Лису.

0: Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Не формат на Вільному радіо.
2: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Брати Гадюкіни» та їхню пісню «Рок-н-рол до рана». «Брати Гадюкіни» – культовий український рок-гурт, створений в 1988 році у Львові. Їхня музика поєднує різні стилі – рок-н-рол, фанк, регі та блюз із вкрапленнями фольку. Особливістю пісень гурту є іронія та стьоп, через які вони дивляться на тогочасну дійсність. Пісня «Рок-н-рол до рана» є яскравим прикладом їхнього стилю. У ній поєднується запальний ритм рок-н-ролу та гумористичні тексти, які відображають життя простих людей у радянські часи. Пісня наповнена діалектними словами та живою розмовною мовою, що дає їй особливого колориту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!